Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till undervisningen i det här programmet med Berno Widén som spelades in den 23 maj 2026. Och det handlar om pingsten och rubriken är Från Babel till pingst, människans rike och Guds rike. Innan vi lyssnar till Berno så ska vi höra en sång och det är församlingen som sjunger. Varsågoda.

Vi ska börja från början i Bibeln. Vi läser ju hur Gud, han gör allting gott. Han skapar, han formar, allt Gud gör, det vet vi, det är rent, det är heligt, det är rättfärdigt. Och gång på gång så ser vi också genom Bibeln då hur människan, hon viker av ifrån Guds väg. Man kan tycka att Gud skulle tröttna på alla de här sveken, den här rebelliskheten man möter. Men i sin nåd så kommer Gud igen. Och igen. Och igen. Gud, han kommer till människan. Han vet ju om alla våra brister, alla våra svagheter, allt det här som vill dra oss bort ifrån honom, den här kampen vi har att utkämpa. Och Gud står där. Jag tycker det här är så stort. Alltså han, oavsett vad vi har gjort, så vi kan komma till Gud och få förlåtelse, få upprättelse och få, ja, bli förnyade helt enkelt. Och då gör Gud någonting. Han kommer inte och säger så jag och lappar på med något plåster, utan han skapar verkligen förutsättningar. Han skapar något nytt i våra liv. Och det är det här vi behöver ta vara på, hålla fast vid. Tänk syndafallet. När vi läser hur de första människorna då, de åt av den förbjudna frukten av kunskapens träd. Och Gud hade varnat verkligen. Han hade sagt att det här ska ni inte äta av. Det handlar om kunskapen om gott och ont. Och så kommer frestelsen. Så kommer det här erbjudandet. Ni ska bli lika Gud. Ni ska få upp era ögon och se. Och så ska ni bli som Gud. Ett direkt uppror kan man säga. Mot vad Gud hade sagt. Och så sker den här uppgörelsen. Den förde med sig konsekvenser. Det gör det. Synden för alltid med sig konsekvenser. Men så ser vi hur Gud, han ändå står där. Det står så här i första Mosebok 3:21. När mannen och kvinnan då hade blivit utvisade från lustgården. Det står: och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde den. Här fick människan lära sig att synden hade konsekvenser. Men Gud övergav inte människan för det. Han beklädde dem, han gav dem kläder, han lät ett djur slaktas. Han lät blod rinna. För första gången i historien kan vi se här hur ett offer fick ges. Och Gud, han gav det offret, eller han visade människan här. Här är konsekvensen av er synd. Men ni får det här.
De blev beklädda. De blev beskyddade utav Gud. Vi har kapitlet efter, vi har Kain och Abel. Kain slog ihjäl sin bror. Och det var ju, det finns en historik om det, men det ska jag inte ta nu. Men det står så här i 15 versen, när Kain då hade på ett sätt haft en uppgörelse med Gud. Gud hade varnat honom och sagt vad som nu väntade, vad som låg framför. Och så står det så här, och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Och så här ser vi hur Herren, han kommer. Han beskyddade till och med Kain som slog ihjäl sin bror. Sen hur Bibeln fortsätter beskriva det som sen kom att kallas Kains väg. Det var ju någonting som verkligen förde människor bort från Gud. Men ändå ser vi den här gränslösa Guds omsorg mitt i allting. En bit till. Vi kommer in i 6 kapitlet. Och här ska vi ska ta och läsa några verser från början. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra. De tog till hustrur alla de ville ha. Då sade Herren: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade: människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Det är en fruktansvärd tragik vi läser här. En utveckling. Och vi vet ju inte exakt hur tillståndet var på jorden, men när man läser här om de här relationerna som fanns, Guds söner, vad det nu handlade om, det finns olika syn på det här, men det var i alla fall någonting väldigt onormalt, någonting som låg utanför vad Gud hade tänkt för människan. Och man hade här forcerat gränser, det hade gått för långt, så det fanns inte längre något hopp. Jag tänker, hade Gud låtit det vara, hur hade då vår värld sett ut idag? Men så står det i versen efter här, vers 8. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det fanns någon där som på ett sätt var annorlunda. Någon som i den här omgivningen då, i den här världen som han levde, så hade han bevarats
i sitt hjärta, i sitt sinne. Så att han levde i en Guds gemenskap. Och så står det att han hade funnit nåd. Och han kunde höra Guds röst i allting. Han kunde höra, urskilja och förstå. Ja, här kommer Gud att handla, här kommer Gud att agera. Och nu gäller det att jag fortsätter på den väg då som Gud har sagt åt mig att göra. Jag ska bygga en ark. Och han byggde och han byggde. Och den här historien beskriver ju Bibeln så oerhört detaljrikt på ett sätt. Med måtten och djuren och vilka människor som blev räddade och så vidare. Men just det här, Noa hade funnit nåd. Fanns det nåd att få i denna värld som beskrivs här, full av ondska? Det fanns det. Och det är stort det här också. När Jesus han talar om sin tillkommelse, då jämför han med just hur det var på Noas tid. Och det här är något som vi får arbeta med på olika sätt. När vi möter då tidstecknen. När vi möter sånt som äger rum i vår tid. Och vi kan se att, ja men gode Gud, tiden är kort. Du kommer snart, Herre. För Jesus han lyfter fram just de här tingen. Han lyfter fram Noa, han lyfter fram Sodom, som också är ett exempel på hur Gud han räddar den rättfärdige Lot från Sodom. Och han lyssnade till och med på Lots vädjan så att ytterligare en stad blev räddad. Ja, det är många såna här händelser i Bibeln när man ser Gud, han tar itu med synden på ett sätt. Men så visar han alltid på en väg ut ur denna dom som väntar. Det här med Noa, det var ju något oerhört, en hel mänsklighet gick under. Så tycker man nu då att Noa kom till en ny värld, en ny jord. Ondskan på ett sätt borde ha varit utplånad, borta. Nej, men sen ser vi hur det kommer igen. Och om vi går till det 10:e kapitlet så läser vi här om Noas söner då, hans släkt och släkterna därefter. Och så står det i 8:e versen: Kush blev far till Nimrod, som var den första som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Hans rike hade sin början i Babel, Erech, Akkad och Kalne i Kinas land. Och så vidare. Så ser vi hur det byggs vidare med Assyrien och Nineve. Men Nimrod, det är en sån här person i Bibeln som på ett sätt är gåtfull. Han nämns här i första Mosebok då. Han nämns på ett ställe i första krönikeboken. Men det står inte så mycket mer om honom. Men just det här att han var den första som fick stor makt på jorden.
Och så nämns Babel. Och hans rike började där. Han byggde upp på ett sätt ett världsrike. Och det finns olika traditioner vi kan följa. Vi har en judisk tradition, vi har en kristen tradition där man tolkar Nimrod på olika sätt då. Men just det här att han är framställd som den första mäktiga, vad ska vi säga, stormaktspersonen efter syndafloden. Han framställs som någon som arbetade för att skapa enhet, för att skapa ett starkt rike där hans regler skulle gälla. Han skulle skapa ett rike där Gud inte rymdes, men ett rike där han kunde själv ta åt sig äran. Han var en stor man, hade en position. Och han har blivit en symbol, kan man säga, för just det här som har med människans stolthet att göra. Självupphöjelsen. Det som handlar om upproret mot Gud. Och vi kan se det här politiskt, religiöst eller på olika sätt. Nimrod, han bara namnet, det klingar. När man läser om det i historien så förstår man att det här var en stor man med mycket makt. Och det här att han var en jägare inför Herren, som det står. Det har också tolkats på olika sätt. Dels att om han var en regelrätt jägare som var ute och jagade djur. Eller också det här att han var en despotas. Eller att han jagade människor. Det är också sånt man kan läsa om i historien. Hur han, Nimrod, han var en av initiativtagarna till det som kommer i nästa kapitel. Det här Babelstornet som byggdes. När man började bygga. Och hur Nimrod, han drev hårt på slavarbetarna så att de skulle förverkliga det här bygget, skapa det här riket och så vidare. Det är lite olika tolkningar, men när Bibeln talar om det här så finns det en andemening. Det finns ett centrum som Bibeln lyfter fram. Den går inte in så mycket i detaljer, men den varnar för Babylon. Den varnar för Babel. Babel verkade, upprepa det här, verkade för enhet. Verkade för att skapa ett världsrike så att man inte skulle bli utspridda. Det var viktigt för dem, förstår man när man läser. Och står i 11 kapitlet. Står så här: hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Kinas land och bosatte sig där. De sa till varandra: kom, så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde det som sten och som murbruk använde det jordbäck. Och de sa: kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Det var det man ville göra. Jag tänker på stormakterna idag. Det är paralleller.
Jag tänker på den här kampen vi ser mellan Kina, Ryssland, USA, Indien. De här striderna som finns. Vi ska göra oss ett namn. Det har blivit så tydligt bara det sista året. Man är beredd att omdana hela världsordningen. Och så för att skapa helt nya former. För att behålla positioner. Det är enorma Babelsvälden som byggs upp. Men det står så här i versen efter. Då steg Herren ner. Och det här är också så stort, tycker jag. Herren steg ner. Jag tänker på Sodom. När vi läser om Sodom, vad står det där? Herren steg ner. Han lyssnade, han hörde. Han hörde människors rop i Sodom. Babel, Herren steg ner. Det var helt säkert mängder av människor som var lidande mitt i detta enorma bygge. Som vi också ser. Alla offer som skördas. Alla offer av människor. Av flyktingar. Av svältkatastrofer. På grund av de här krigen som pågår. På grund av att man värnar om sin makt, sin storhet och så vidare. Parallellerna är så slående. Och ju mer man läser om det här, så förstår man hur aktuella Jesu ord är om den sista tiden. Herren kommer, syskon. Herren kommer snart. Vad står det? Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de slutade bygga på staden. Alltså här, återigen ser vi. Då tänker jag så här, hade Gud inte gått ner och sett till att språkförbistringen blev ett faktum. Vad hade hänt då? Hur hade... Också här ser vi hur Gud bromsade en fruktansvärd utveckling. Han satte stopp för någonting. För det fanns andra saker som Gud prioriterade, som var viktiga. Och det är det här messianska löftet. Det här som kommer sen då i nästa kapitel. Gud kallade Abraham att dra ut från sin släkt, från sitt folk, från sitt land. Och så skulle Gud föra honom till ett land. Det var ett löfte som Gud gav. Och så skulle han göra av Abraham ett nytt folk. En ny nation. Han skulle göra utifrån det som ingenting var. Ut ur dessa babyloniska riken. Det kaldeiska ur där Abraham bodde, där hans släkt bodde, där hans folk bodde. Gud kallade honom ut därifrån
till ett uppdrag som han inte hade förutsättningar för. Så Abraham hade inte någon möjlighet att fullborda det Gud hade kallat honom till. Men Gud hade lovat något och Abraham gick i tro. Och så gick han utan att veta vart han skulle komma, men han trodde på Gud. Och så såg han löftet. Han såg framåt. Hebreerbrevet beskriver det här så gripande. Halleluja. Hur Abraham gick. Där ingen förhoppning fanns, hoppades han ändå och trodde. Han blev åldrig. Han hade inget barn. Ändå hade Gud sagt att från dig ska ett folk uppstå. Löftessonen föddes. Halleluja. När vi läser om Babylon, för att återvända dit, så kan man ju fundera, om vi tänker paralleller idag med alla dessa ekumeniska byggen inom politik, inom religion, inom kulturer. Man ska förenas oerhört mycket. Är det fel med enhet? För världsfredens skull? Är det fel med enhet? Alltså vi måste skilja på enhet och enhet. Verkligen. Kyrkoekumenik är en sak. Religionsekumenik, alltså över de olika religionsgränserna, synkretismen, det är också en sak. Men de här storheterna som han talar om när man skapar såna här världskyrkor, exempelvis såna här stora paraplyer som ska inrymma alla, det varnar Bibeln för. Det är inte en biblisk enhet. Det är en enhet som har Babel som moder, som har Babel som grund. Jesus, vi kan slå upp Johannes 17. Jesus, han bad om enhet. Han bad för sina lärjungar. Och då står det så här, Johannes 17 och 21. Jag ber att det alla ska vara ett. Och att det ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Här har vi en sann biblisk enhet. Käre Gud i himmelen. Och det är det handlar om. Det handlar om Jesus. Namnet Jesus. Lyft upp namnet Jesus och säg, i inget annat namn finns frälsning utom i namnet Jesus. Du har väldigt svårt att passa in i ekumeniska sammanhang. Man måste lyssna och erkänna andras sätt att tro och så vidare och samlas på, i var och en i sin Guds namn, så att säga. Men Jesus, han bad om en enhet här. Det har ingenting med organisation att göra. Det är något mycket djupare. Kära Gud. Far, han sa, är i mig, jag i dig. De ska vara ett liksom vi är ett. Hur var enheten mellan fadern och sonen?
det var ju, var ett till 100%. Där är vi inlämnade. Det står om oss, om församlingen, att vi är Kristi kropp här i tiden. Paulus skriver så här till församlingen i Efesus, Efesierbrevet 4:3. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Andens enhet genom fridens band. Det är ett stort bönämne, syskon. Att vi får upp ögonen. Vi får leva i denna andens enhet. Och så vill jag med en bit till innan vi avslutar ikväll. Det är ju pingst. Och inför att Jesus skulle lämna sina lärjungar och fara hem till sin far i himlen, så självklart lärjungarna var oroliga. De ängslades. De hade lyssnat till Jesu undervisning. Han hade talat om riket. Han hade talat och lärt dem så oerhört mycket nytt. Och så ska Jesus nu lämna dem. De hade sett undret på Golgata. De hade fått vara med och uppleva det, verkligen. Sina egna begränsningar, sin svaghet. Men hur Jesus kom tillbaka till dem och kallade dem på nytt. De hade varit med om så oerhört mycket, och nu förstår de att Jesus snart ska lämna. Och så väcks frågorna. Det står så här i Apostlagärningarna 1:6. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men, här kommer det viktiga. Men, jag tänker, det här med allt som sker i tiden, tyda tidens tecken, och att kunna urskilja allt, det går över våra förstånd många gånger. Men, tack och lov, det finns ett men. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Här är hemligheten som kan avslöja Babelsbyggena. Här är hemligheten som kan belysa och sätta ett rätt ljus på allt som sker. Himmelsk assistens. Vi behöver den helige ande. Och sen sker det här oerhörda på pingstdagen. Andra kapitlet. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de:
Är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Tänk på vad vi nyss har läst om Babel. Gud steg ned och förbistrade tungomålen, språken. Den ena förstod inte den andra. Han satte stopp för människans ondska. Han hindrade dem för att istället förbereda en annan väg. Och nu ser vi något helt nytt. Babel hade sin enhet. Men här möter vi en andens enhet. En andens enhet som kom den dag, den pingstens dag, då den helige ande föll över den urkristna församlingen. De blev alla uppfyllda av helige ande. Och så började de tala, inte ett obegripligt språk, men de började förkunna med skärpa evangelium till alla människor som kom, oavsett vilket språk de hade. Så ser vi här andens enhet. Babels enhet är en sak. Det skapar förvillelse, det skapar ondska, det skapar olycka för människor. Falska föreställningar om vad som är gott, vad som är välfärd, vad som är lycka. Så kommer andens enhet, Guds ande, och belyser och visar vad det egentligen handlar om, det som människor behöver. Petrus, han steg upp. Han steg fram den här dagen och förkunnade. Han höjde sin röst, står det. Vi kan läsa det från 14 versen. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vilket budskap som han förkunnade när han hade fått uppleva den helige ande i sitt liv. Det var som skärpa hela evangeliets tid och ända fram till tillkommelsen. Herrens dag. Det är som att tidsperspektivet, det fångas i ett på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men det här att tillkommelsen, den är så nära. När vi lever nära Jesus är tillkommelsen väldigt nära. Det handlar inte om tid och stund på ett sätt, utan det handlar om att vi lever i evigheten. Vi lever med blicken på det tillkommande för att rädda det närvarande, det som finns runt omkring oss. Kära Gud, det här ledde ju till en oerhörd väckelse. Människor
De som lyssnade fick ett styng i sina hjärtan och ropade, vad ska vi göra? Så fick de veta, omvänd er. Tro på Jesus. Babylon, Babels torn, förbistrar. Det kan aldrig åstadkomma något bestående. Hur stort och mäktigt det än ser ut. Det himmelska ljuset avslöjar. Och anden ges för ett sant och ett rättfärdigt bygge. Inte ett babelstorn. Utan det handlar om Kristus och församlingen. Kristus och församlingen. Det är ett bygge att satsa på. Det är ett bygge som bespottas. Det är ett bygge som inte passar in i den här världen. Men det är ett bygge som har framtiden. Som har hoppet. Som har kärleken. Det finns ingen annan grund som kan läggas än den som är lagd. Jesus Kristus. Han är hörnstenen för hela bygget. Apostlagärningarna 4:32. Med tanke på denna andens enhet så står det så här. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Jag kan stanna där. De var ett hjärta och en själ. Vi har mycket att tacka Gud för, syskon. Att vi får tillhöra hans församling. Att vi får vara ett med honom och ett med varandra. Ett hjärta, en själ. Halleluja. Amen. Ja, vi tackar dig, Herre Jesus. Vi prisar dig, Herre, för ditt ord. Tack för församlingen, Herre Jesus Kristus. Ja, vi prisar dig. Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet så har vi hört bland annat Berno Widén tala, och det var en predikan som spelades in den 23 maj 2026 som hade pingsten som tema. Sedan har vi hört några liveinspelande väckelsesånger från Maranata-församlingen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz. Vi sänder även måndag kväll klockan 18. Jag vill även passa på att nämna att vi har en tidning som heter Minnesropet som vi sänder till dig helt kostnadsfritt om du hör av dig och begär den. Vill du höra de här programmen, den här undervisningen igen, så går det bra att lyssna på vår hemsida på maranata.se och på vår podcast, Maranata Podcast. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida också, alltså maranata.se, jag upprepar det, och telefonnummer 070-201-6020. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata Stockholm. Gud välsigne dig och på återhörande.

Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och varmt välkomna hit allihopa. Det är pingstdagen idag, så glad pingst till er alla. Och vår gudstjänst kommer idag ha temat den helige ande. Jag sa nog inte vad jag heter, men jag heter Martin Helgesson och är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer leda vår gudstjänst idag och stå för predikan också. Om du inte vanligtvis firar gudstjänst här så kan du ha hjälp av såväl gudstjänstagendan som den blå sångboken om du skulle vilja plocka på dig det här i början. Men vi visar också alla sångtexter och det vi stämmer in i gemensamt på skärmarna bakom mig här, så det räcker gott att du har blicken på dem. När vi kommer till den sista sången i vår gudstjänst så kommer vi ta upp en kollekt. Den går till den lokala verksamheten här i Roseniuskyrkan. Enklast om man vill ge en gåva till det vi gör här i kyrkan är att man använder Swish-appen i sin telefon. Numret kommer synas på skärmen då under sista sången. Det är såklart frivilligt, vill jag att du ska veta, som är på besök här idag. Efter gudstjänsten så vill det fika en trappa ner. Välkomna dit, och på vägen ut och vägen ner kommer du möta mig utanför dörrarna här. Så skulle det vara så att du har funderingar kring gudstjänsten eller kring vad Roseniuskyrkan är för något eller så, så är du såklart jättevälkommen att prata med mig då. Vi ber tillsammans för vår gudstjänst. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får mötas här i Roseniuskyrkan idag på pingstdagen till gudstjänst inför dig och med varandra. Tack Gud för att du är närvarande. Tack för att du har sänt din ande till oss så att vi kan få lära känna dig på ett sätt som är nära och personligt. Att vi kan få hjälp att förstå vad du vill säga till oss, få hjälp att ta emot det, att du vill väcka det som är dött och lysa upp det som är mörkt i oss. Så Gud, vi ber att du ska komma till oss var och en nu i vår gudstjänst. Du ser hur vi kommer hit och vad vi behöver få från dig idag. Vi ber att du ger det till oss var och en. Och vi ber i Jesu namn. Amen. Första salmen vi ska sjunga hittar du antingen då på skärmarna eller om du vill slå upp den på nummer 587 i Lova Herren. Du för vars allmakts ord heter den.

Varsågoda och sitt. De sista orden vi sjöng i salmen, var det ljus, är ju några av de allra första orden i Bibeln. De hörs i första kapitlet i Bibeln när Gud skapar världen. Så säger han, var det ljus, och mörkret lyses upp och sen tar världen form bit för bit. I andra Korintierbrevet i Nya Testamentet så jämför Paulus skapelsen med frälsning, lite som den här salmen gjorde. Och han skriver där hur Gud har lyst upp mörkret i våra hjärtan. Och det är ju någonting som Gud vill göra än idag också med sin helige ande. Vad kan mörkret i våra hjärtan vara för någonting egentligen? Man skulle kunna beskriva det på två sätt. Det finns fler nyanser än så, men inte minst handlar det om två olika saker. Det handlar dels om okunskapens mörker. Vi behöver Guds hjälp för att förstå vem Gud är när vi famlar och är vilsna och inte hittar rätt. Vi vet inte vem Gud är, vårt behov av honom, hur vi ska närma oss Gud. Då behöver vi den helige ande till att lysa upp i vårt mörker. Så är det någon här idag som är oklar över vem Gud är, som känner sig osäker i sin tro på Jesus eller kanske ännu inte har en tro på Jesus, så vill jag uppmana dig att här i vår gudstjänst ta chansen, be Gud om hjälp att lysa upp, be Gud om att lysa upp mörkret i ditt inre, okunskapens mörker, så att du får förstå vem Gud är, förstå hur ditt behov av honom ser ut, och om du är redo också få hjälp att säga ditt ja till Jesus och ta emot honom. Men en annan aspekt av mörkret inom oss, det är som är mot Guds vilja. Vi kan se det på små och stora sätt ute i världen, men vänder vi blicken inåt så ser vi det på små och stora sätt i oss själva också. Det är oss som inte vill älska Gud, det är oss som inte vill älska vår medmänniska, det som vill sätta oss själva först och främst i alla situationer. Och det här gäller ju inte bara den som

0: Men jag tror faktiskt att det nästan måste börja med att kyrkan frågar efter människor.
1: Idag ska du få möta Inga som arbetar som diakon i en församling i Stockholm. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson.
1: Det finns många svåra ord inom kyrkan som kan låta som rena grekiskan, som till exempel diakoni.
2: Ja, det gör det verkligen. Men nu är det ju faktiskt så att diakoni kommer från grekiskan och betyder tjänst.
1: Då skulle man kunna säga att diakoni handlar om att tjäna andra människor.
2: Ja, det stämmer. Och vad det innebär för Inga som arbetar som diakon ska vi få höra om efter musiken. Men vad ska vi lyssna på nu, Stina?
1: Vi lyssnar till Lectio Divina med Per Kjetil Farstad.

0: Ingas barnatro var stark. Men några månader efter konfirmationen var det annat som hade större dragningskraft. Så hennes relation till Gud stod på standby medan hon festade runt med sina kompisar.
1: Den har varit en processform kan man säga, ganska lång, för jag hade en väldigt stark barnatro. Den fick jag i söndagsskolan. Jag kommer inte från något kristet hem. Jag tror inte ens, jag tänkte på det här om dagen faktiskt, jag tror inte ens att vi hade en bibel hemma. Men jag kom i alla fall till söndagsskolan, då var jag 5 eller 6 år. Och det var ju, här var ju på västkusten, och det var ett väldigt strängt prästpar där som heter Marelius. Jag vill säga det namnet för att de har betytt så oerhört mycket för mig. Där i söndagsskolan så mötte jag Jesus. De förmedlade verkligen en stark tro på Jesus till mig. Och när jag var 5, 6 år, då fick jag läsa en psalmvers. Jag fick tända ett ljus i granen och så fick jag läsa en psalmvers som är så här. Ack, Herre Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Och jag tror det var precis det som hände. Att han kom in i mitt hjärta, Jesus, och han blev min bästa vän. Och så var det ända fram till konfirmationen, kan jag säga. Och på min konfirmationsdag, jag tyckte det var så stort. Och jag sa till Jesus att jag ska alltid följa dig. Så tänkte jag då, men sen tog det bara några månader, så sa jag till honom att adjö, nu vill inte jag med dig göra mera. Och jag har aldrig förnekat Jesus, men jag kände att jag ville leva ett annat liv. Och jag ville ut och festa lite med kompisar, så gjorde jag. Så jag har festat runt en hel del. Och det är inget som chockar mig egentligen när människor berättar hur de har levt eller hur de lever.
0: Inga flyttade till Stockholm och utbildade sig till mentalskötare. Hon gifte sig och fick barn. Trots att Inga hade fått allt hon önskat sig fanns det ett tomrum inom henne som bara blev större och större. Var fanns Gud? Fanns han överhuvudtaget? Vad var meningen med livet? Inga hade sina barn på kyrkans barntimmar, och en kväll hamnade hon på ett föredrag som avslutades med nattvardsgudstjänst.
1: Och så blev jag tyst, och så skulle vi ställa oss upp och sjunga O Guds lam. Och då hörde jag Guds röst 3 gånger högt, att du ska gå fram och ta nattvarden. Och då gjorde jag det, jag stapplade fram det här. Och då liksom sa jag på något vis till Gud att nu får du ta över i mitt liv, för nu orkar inte jag mer. Och då var relationen tillbaka, precis som när jag var innan jag lämnade honom. Så jag var världens lyckligaste den kvällen. Jag ställde mig på kyrktrappan i Vällingby kyrka och kände att nu vet jag vart mina patienterna ska gå för att få svar på sina existentiella frågor. Det är kyrkan som är hemmet för alla människor. Så trodde jag då. Om jag ska fortsätta så letar jag ju sen efter den där kyrkan där alla var välkomna. Och jag hittade den inte.
2: Inga hade nu börjat jobba som kyrkvaktmästare. En dag läste hon en artikel om en präst som hade en vision om en kyrka där alla skulle känna sig välkomna. Och när hon satt där med tidningen framför sig fick hon en stark längtan efter att få vara en del av den visionen.
1: Det såg ju omöjligt ut då, därför att jag var ju kyrkvaktmästare då. Men jag såg upp mig ganska rast, och sen sökte jag till diakonutbildningen och skulle på praktik och kom till Klara. Det var första gången som jag hörde någon uttrycka samma längtan som jag hade. En kyrka där alla var välkomna och få gå ut och söka upp de förlorade och välkomna dem.
0: Nu är det flera år sedan Inga började jobba som diakon just i den kyrkan som hon läste om i tidningen och där hon gjorde sin praktik. I sitt arbete möter hon bland annat människor som har hamnat på samhällets skuggsida och som har det väldigt svårt. För henne är det viktigt att möta människor där de befinner sig. Därför syns hon ofta tillsammans med sina vänner på Plattan på Sergels torg i Stockholm.
1: Det är många som går förbi på Plattan och som stannar till av unga människor. De tror inte det är sant att se det ut så här i vårt samhälle. Och jag tror att många unga också med sin kunskap som kanske jurister eller sjuksköterskor. Och vi har ju haft jurister som hjälpt till att titta till exempel på våra flyktingars papper och gått igenom dem och fått igenom så att människor kan få stanna här, därför att man noggrant har kunnat gå igenom. Så jag tror att unga människor har otroligt mycket att hjälpa till och bidra med om man vill göra det. Och det är en väldig gåva också till kyrkan om de vill komma med och engagera sig.
2: Men kyrkan befinner sig även på Stureplan under nätterna. Inga gick kursen kyrka-polis i samverkan och var ute med dem en fredagnatt och såg att det inte fanns några vuxna där som inte hade druckit eller bara fanns till för ungdomarna.
1: Vi brukar gå dit vid 11:45 och stanna ganska länge, kanske till 16:30 ibland. För att det är just vid 3 när många krogar stänger som då ska de förflytta sig till de ställena som heter 5 eller åka hem. Och det är där man kan få en hel del bra samtal faktiskt. Redan innan också naturligtvis. Men man märker att många unga människor bär på tankar och också svåra upplevelser. Även i den miljön. Och där finns ju också mycket droger. Och nästan alla ungdomar jag pratar med har en väldigt liberal inställning till hasch. Och ser det ungefär som att det är inte någon drog. Utan det är bättre än att dricka ibland för att det inte ger samma baksmälla kanske då. Så att jag upplever verkligen att vi kristna behövs på Stureplan. Det här med att gå på Stureplan, det har varit en längtan hos mig i flera år kan jag säga. Lite är det väl för att mina söner finns där ute och roar sig och att jag själv också har roat mig ganska mycket och kände av den här tomheten i mitt liv.
0: Men vad är det man pratar om mitt i natten på Stureplan?
1: När finanskrisen kom så blev samtalen väldigt annorlunda. Man märker att många av de här unga uttryckte då en längtan efter att få göra någonting vettigt av sina liv. Att få vara med och bidra med något viktigt för människor. Och gärna i tredje världen har de ju uttryckt. Jag kan säga när jag står på Stureplan så är det väldigt många som frågar hur de kan hjälpa till. Finns det någonting jag kan göra? Och det finns det ju faktiskt. Till exempel nu så har vi ju nattöppen kyrka. Och det finns ju mycket man kan hjälpa till med där. Man kanske kan finnas med i något team som förbereder fika på kvällen innan de ska gå och sova. Och även hjälpa till på andra sätt faktiskt. Vi tar ju emot väldigt mycket saker, bröd och mat. Vi får ju väldigt mycket idag. Och jag tror att många unga har kontakter också som skulle kunna hjälpa till att bidra med det.
2: Inga menar att det första steget in i kyrkan kan vara att man får en uppgift och får vara till för andra. Under småtimmarna på Stureplan blir det också tillfälle till djupa existentiella samtal medan de dricker kaffe och äter Mariekex tillsammans.
1: Men en del också uttrycker, det kan komma fram, men det kan stå och prata i ett par timmar faktiskt. Och då kan det komma fram att de har varit med om väldigt svåra saker. Kanske har sett kompisar dö, olyckor eller det har hänt någonting så som är väldigt traumatiskt faktiskt. Och som de kanske inte pratar om. Men när man har druckit lite så kommer det fram i samtalen. Sånt får vi ju prata om. Och så finns det en hel del som kommer från kristna miljöer som finns här ute. Som inte har hittat någon församling i Stockholm när man har kommit hit. Kanske fått ett bra jobb så. Så blir de kvar och ja, de hittar ingen församling. Så går de ut och roar sig och festar runt och så lämnar de sin tro mer eller mindre. Och en del säger det med sorg att de inte har hittat någon församling i Stockholm.
0: Inga har lagt märke till att människor bär på liknande existentiella frågor oavsett vilken social bakgrund man har.
1: Jag märker ju på de här som är lite tilltuffsade att de tycker om att prata med unga människor och många i den här gruppen av hemlösa, de är väldigt intellektuella faktiskt. Och de tycker om att kan säga, prata på ett vettigt och djupt sätt. Man kan tänka att de vet väl inte så mycket om livet som sover ute. Eller kanske inte reflekterar så mycket. Men det är faktiskt väldigt reflekterande människor.
2: Du bär kanske på en längtan efter att få göra något, men ingen har frågat dig om du vill hjälpa till. Inga tycker att kyrkan har en viktig uppgift här.
1: Men jag tror faktiskt att det nästan måste börja med att kyrkan frågar efter människor. För att jag tror att det är ganska stort steg att ta kontakt med kyrkan om man inte vet vad man kan göra. Men om kyrkan har någon verksamhet och riktar sig utåt. För jag pratade just med en kvinna igår som engagerade sig i kvinnorsjuren och hon vill ju ha en konkret uppgift. Hon säger att de har kurser eller så här, utbildning nu då för dem. Och de är 37 stycken som ska hjälpa till där. Men det är ju en förfrågan som har gått ut då från kvinnorsjourerna. Jag tror att kyrkan måste vara med på, ska man säga, på bettet. Om man har några verksamheter man behöver för människor som kan hjälpa till. För jag tror att människor vill hjälpa till. Jag märker ju det. Det säger många att de vill hjälpa till och göra någonting. Men de vet inte med vad. Men vad kan jag göra? Och jag tror man måste ha lite konkreta uppgifter som man kan hjälpa till. Liksom. Måste man också känna att man kan klara av.
0: När jag hör om Ingas arbete i Stockholm så undrar jag hur man ska kunna förverkliga det där man själv befinner sig. För Inga handlar det om att ha rätta attityder och ett kärleksfullt bemötande av alla människor, oavsett vem man möter.
1: Ja, hur ska man kunna få saker till att bli en verklighet? Jag tror man får börja där man står. Jag vill berätta en sak som har gripit mig ganska mycket, ungefär en 10 dagars tid nu. Det var när vi hade afternotiv förra veckan. Så kommer det in en kvinna till oss och så säger hon, jag har letat efter dig, sa hon. Jag tyckte jag kände igen henne, men inte så där speciellt. Men då sa hon att du var uppe på häktet. Och jag vet att jag inte varit på häktet på 2 år. Och så sa hon till mig så här, du gick fram till mig och så sa du så här, du är en fin kvinna, det kommer att gå bra för dig. Och jag var gravid och jag visste ingenting om min framtid, jag var helt förtvivlad. De där orden har burit mig och de har gett mig sån kraft. Och jag kände då när hon sa så kände jag mig alldeles, jag ska säga, chockad kan jag nästan säga. Därför att det var så lite jag hade gjort, jag kom inte ens ihåg det. Och då tänker jag väldigt mycket på våra ord, hur de kan bygga upp, hur de kan skapa någonting i människors liv som man kanske inte ens tänker på själv. Och det har fått mig att tänka om, för ibland känner man ju att man kanske vill mästra någon som kommer in och tagit återfall och så här. Men då tänker jag så här, sen dess har jag tänkt så här, nej, jag ska inte göra det. Utan jag vill vara med och bygga upp och inte, och jag har faktiskt lett till också att jag fick be en kvinna om förlåtelse. Som jag kände att jag hade varit, jag hade inte varit fin i bemötandet av henne. Och sen tror jag säkert att det som jag sa var rätt. Men jag kände att det spelar ingen roll om det är rätt eller inte. För jag ska ändå inte säga så. Utan jag ska vara med och bygga upp. Och här tror jag att alla människor kan ha. Vi tittar i vår omgivning, människor som finns kring oss. Att verkligen få vara med och skapa något gott med våra ord. Och kanske det är där vi måste börja. Jag tänker att om man inte kan göra så mycket mer så kanske man kan le mot någon. Om man kan säga någonting som bygger upp. En människa som man möter. Om man börjar där kan man ju tänka att vad är nästa steg då?
2: För många är kyrkan en främmande och kanske lite skrämmande miljö.
0: Många har samma erfarenheter som Inga. Man döps som bebis, kommer med i kyrkans barngrupper och så konfirmeras man. Och sen blir det liksom inte av att man fortsätter. Av en eller annan anledning.
2: Du kanske finns med oss som har en längtan efter att hitta meningen med livet och få ett större engagemang för dina medmänniskor. Men av olika anledningar kommer du inte till kyrkan. Efter musiken ska du få höra vad som är grunden för Ingas engagemang. Men nu lyssnar vi till David Ivarsson och Josefin Gniste som sjunger Bli kvar hos oss.

0: Nog är det så att vi människor innerst inne har en längtan efter att engagera oss i sånt som känns viktigt och värdefullt. Men det är inte alltid så lätt att veta hur vi ska prioritera i livet. För Inga och hennes vänner i kyrkan är det viktigt att lyssna till Guds röst. Därför träffas de ett par gånger om dagen för att gemensamt tacka Gud och berätta för honom om alla sina behov.
1: Ibland kommer ju församlingar till oss och de vill gärna veta om vårt arbete och gärna ta efter det. Men de är inte beredda att be. Varför säger ni måste be också? Men så länge kan vi inte be eller sådär. Men då tänker jag, nej, det är där det måste börja i allting.
0: Inga har fått smaka och se hur god Gud är och hur han har upprättat och helat många människor som hon och hennes vänner har bett för. Innan Inga lämnar sitt hem på morgonen vill hon vara tillsammans med Gud.
1: Och sen är det inte bara det att man ska be då i kyrkan, utan jag känner den egna personliga bibelläsningen, bönen, är jätteviktig. Så det är inget jag hoppar över, utan det har jag också varje morgon innan jag går iväg. Det ingår i morgonförberedelsen, om man säger så, innan man går iväg härifrån.
0: Jag ska läsa ett citat av Abraham Lincoln som finns med i Richard Warrens bok Leva med mål och mening. Inte kan väl Gud ha skapat en sådan varelse som människan för att leva endast en dag? Nej, nej, människan har skapats till odödlighet. Sedan skriver Warren: meningen med ditt eget liv är mycket viktigare än ditt eget självförverkligande, din sinnesro eller ens din lycka. Den är mycket viktigare än din familj, din karriär eller dina vildaste drömmar och ambitioner. Om du vill veta varför du hamnade på den här planeten måste du börja med Gud. Du föddes av hans vilja och för hans syften.
1: Så kanske att bejaka den här tomheten och den längtan som finns. För det märker jag när jag pratar med många människor att de har en längtan. Och många gånger kanske det är en längtan efter att bli lycklig, att få träffa någon partner och bilda familj. Men jag vet ju i mitt eget liv att det är mycket djupare än så. Det ger en stor del av tillfredsställelse i livet, men ändå inte allt. Utan den här andliga dimensionen måste få sina svar. Jag kan ju tänka tillbaka på mitt eget liv, hur det var att just det här tillfället när det kändes så tomt i mitt liv. Jag förstod ju att det var den andliga dimensionen som jag saknade i mitt liv. Och det kanske beror på att jag hade haft en barn, tror jag. Jag visste ungefär vad jag skulle söka, och det kanske man inte vet om man inte har det med sig. Men ändå så tror jag att kyrkan har väldigt mycket att ge, att söka sig till den miljön. Och det finns ju ganska många fina gudstjänster idag, och man kan gå in på hemsidor och titta. Och jag tror man ska våga pröva den vägen faktiskt.
0: Det viktigaste för Inga är att hon är älskad av Jesus, och det är även grunden för hennes arbete som diakon. Att kunna se med hans ögon och att höra med hans öron, att hjälpa med hans händer och älska med hans hjärta. Inga vill utmana dig att ta ditt sökande efter livets mening på allvar.
1: Jag vet ju i mitt eget liv att Jesus han har förändrat hela mitt liv. Och det kan ju vara ett jättestort steg från att känna en andlig längtan till att öppna sitt hjärta för Jesus. Men ändå att bejaka det här. Och det finns ju alfakurser där alla frågor är tillåtna, att söka sig till en alfakurs. Där man inte förpliktigar sig för någonting mer än att finnas med i de här diskussionerna efter maten och lyssna på ett föredrag då.
0: Innan vi avslutar det här programmet vill jag läsa ett par verser ur Bibeln och be en bön tillsammans med dig. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Jesus, tack för att du vill umgås med oss vanliga människor och att du vill forma våra liv i din kärlek. Hjälp oss att se människor med dina ögon, lyssna med dina öron och skapa något gott med våra ord. Amen.

0: strax. Vi hörs. Var rädd om dig.
1: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.hannascafe.se.